0: wa mo so wa ko mo pa lo ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo wa sari asapa dide
1: so so no mi ko ma so ni
0: ka ma lo ma fa guru ti guru o ma pada ma wa fa gbo leyin.